Jeg vil da hente hodje nu med hej. Har man det springer mig hej, nemme nej. Det er Lars Malikke, det er som spidste sej. Har man det spidsle hej.

Jan er træner, han må en bier. Jan er træner, han må en bier. Jeg træner, jeg træner, han må en bier. Han må en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, ja, ein Trainer.

Internet via mos. Men I vis, hvad så vil, det det dog, hvad så kål. Det de sager, hvad så den kunst høre, hvad så møgn. Men I dag, vi er kønt, det er grad nok som dog.

bekvem. Du høster mere i mig, og du får en bekvem. Farvel, farvel, farvel, hvor tak, jeg er dankbar. Lad mig til at

os. Ui, nej, kom, der havet mig op. Men det er der ikke smægt det. Det mærkt så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I binder svarm von alle frauer. Ja, alle sind så scharf auf mig. Ganz egal, wo ihr auftaucht.